onye ntuli ni se bibiere niwa inya minti minye bibiere niwa eyo onya midi somani saswa ebyebe nyina betofem Usu na usu mi subi mao amani na wumu na mafedu bi ni kusufedu bi baby mi se eurade tiase zwo tiasio